arzu gelik alemi sabah va la khair u bela la hayda la la la la la la la yom iro mine fişteki meraf flatiyede kirdi kurban iro matrana kajda kiryan mehramin u meram flat bifra iro mugu flatiyeyan